0: اگوان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساتھی ہوندو سان دوہن ائی گناہن جی مینے وجندو مان پرچی پوندو پان منجو مامد جی مالک منجو مامد جی
1: واہ واہ واہ بسم اللہ واہ واہ
2: واہ صحیح واہ واہ صحیح واہ واہ صحیح واہ ہانے لداسی سگڑ فقیر غلام محمد سجرانی صاحب اجی سائیں بسم اللہ
1: سر بہتا ہے زمانے دے حساب سان اس تو ظالم لکھی مظلوم لکھ ہن تے بلک ہن تے بلک بھگی چوت کہیں تے لکھی کہیں تے لکھاں جہیں تے چویں تہیں تے لکھاں ظالم لکھی مظلوم لکھ ہن تے بلک ہن تے بلک مرے بے گناہ تھی تے کاری تے لکھ کیا فٹ متھے میں تغاری تے لکھ ڈنگن ناگ جہیں کھے تے ہاری تے لکھ نچے رو ناری تے لکھ ظالم لکھی مظلوم لکھ ہن تے بلک ہن تے بلک
0: واہ واہ
1: جنی اگھاڑا ابانا لکھاں رلیا لاش جنجا سرانا لکھاں رونا نین جنجا نمانا لکھاں پھریا جن گھوٹن تے سے گھانا لکھاں کہتے لکھی کہتے لکھاں جہتے چویں تے لکھاں
0: واہ واہ صحیح واہ
2: واہ صحیح واہ
1: بھکھے پے

0: عالم لکھی مظلوم لکھ ہن تیب لکھ ہن تیب لکھ اڈامے سندھو ماں تیواری لکھاں رہی کان سائی کٹاری لکھاں کسے روز کواری ویچاری لکھاں لتھی کان سرتاں کھواری لکھاں کہتے لکھی کہتے لکھاں جہتے چویں تہتے لکھاں نکی ون ویڑھی چا نہ سنگھار لکھ نکی کونے دھن دھنارن نہ دھنار لکھ نہ کو اٹھ ابانا نہ اوٹھار لکھ کتھے گہن گوٹھی نہ گوٹھار لکھ ظالم لکھی مظلوم لکھ ہن تیب لکھ ہن تیب لکھ بڑے شے مہانگی کلر تے لکھاں پتی کھنڈ پٹاٹے بسر تے لکھاں کانے دال مونگ جی مٹر تے لکھاں ملے کان کنک تھی جوار تے لکھاں کہتے چویں تے لکھاں کاہن مال مارن جو تو چورن تے لکھ بدن روز بکریوں بے ڈھورن تے لکھ پھروں روز روڈن تے تو فورن تے لکھ گھرن بھنگ مانو لٹیرن تے لکھ ظالم لکھی مظلوم لکھ ہن تے بلک ہن تے بلک
1: واہ صحیح واہ واہ واہ
0: تو ہجے سور ہکڑو تے لکھ تے لکھا
1: ہائے ہائے
0: ہجے سور ہکڑو تے ہک تے لکھا کونے پیار محبت چ سک تے لکھا پتے تاس جوائیں ٹک تے لکھا سنی سج تھی چھ ڈک تے لکھا کہ تے لکھی کہ تے لکھا جیں تے چویں تے تے لکھا ودی ویا کرایا تو لارن تے لکھ ودی ویا کرایا تو لارن تے لکھائے ریل چالو بہارن تے لکھائی سندھ ویندا تو دھارن تے لکھ ہلاکو چنگیزی تو آرن تے لکھ ظالم لکھی مظلوم لکھ ہن تے بلکھ ہن تے بلکھ بغیر جو پڑھن کی ننڈڑا علم تے لکھاں ڈسن روز سیڈیوں فلم تے لکھاں لکھن کون سچ تھا قلم تے لکھاں کونے کیاس کہ میں ظلم تے لکھاں کہ تے لکھی کہ تے لکھاں جہ تے چویں تے تے لکھاں بھرل سب جو سینو زہر تے بلک کونے خوف کہیں کے قبر تے بلک آئے باو قیامت قہر تے بلک نکی یاد دیہاڑو حشر تے بلک ظالم لکھی مظلوم لکھ ہن تے بلک ہن تے بلک بھرے بھان برکت بھلارا لکھاں سوہن کپ سندھو جا کنارا لکھاں کلے جام موٹی کے جارا لکھاں تھین ناز نورن کے نیارا لکھاں کہیں تے لکھی کہیں تے لکھاں جہیں تے چویں تہیں تے لکھاں فقیر چوت تھین اج ابانا تو آباد لکھ تھین اج ابانا تو آباد لکھ بنا زر بھلارا زندہ آباد لکھ مارو مال مانو میاں داد لکھ شکر شیر شہد دل شاد لکھ ظالم لکھی مظلوم لکھ ہن تے بلکھ ہن تے بلکھ کہ تے لکھی کہ تے لکھاں جہ تے چویں تے تے لکھاں
1: واہ سنجرانی واہ واہ سنجرانی واہ واہ سائیں واہ
0: فقیر چوت تجھی یاد سینے نیاں پیو انہی دم دلا سے انا جیاں پیو تجھی یاد سینے نیاں پیو انہی دم دلا سے انا جیاں پیو جیاں پیو اتھئی دوست دل بر دعاؤں دکھی جوں لکھی خط لکھ جاں سنبھاروں دکھے سجن کل کائی تھیندی کا امر میں جدی سان جدائی مٹھو زہر محبت پیاں پیو انہی دم دلا سے جیاں پیو تجھی یاد سینے نیاں پیو انہی دم دلا سے انا جیاں پیو جیاں پیو
1: واہ صحیح واہ واہ صحیح واہ
0: بگی جت کیا صرف ادا تھو وارن وار وارے وڈی دل وچھوڑے دکھن جان گارے نہ تدبیر تن کے نقابی بنے تھی تصور سا تجھے بھگل دل بنے تھی صدق تیں صورت تاں تھیاں پیو تجھی یاد سینے نیاں پیو انہی دم دلا سے جیاں پیو جیاں پیو بگی جت رگن

0: واہ گل بے گواہ واہ گل بے گواہ
1: او سکی گزار یم عمر ساری کن آدی کا دلداری او سکی گزار یم عمر ساری کن آدی کا دلداری کئی اڈایم کئی اڈایم او کانگڑے